lama lama hoki e Jesu i te olanga e olai e sakaio. Le mahi tangata ea, te mao kainga, e mokoloa. Ka konei mea umalawa na e hoi a e tangate nei, na e hoi i ni a wala e hele nei. Na e hoi i ni a wala piko piko, ma he tonu. Nā hai nea wala, nā e he hia hia ki e te atua. Nā i loho ki e Iesu, e te tau o nā, o nā hai hana ngā luenga, ki te tangata tēnei. Ka kua i loho ki e hea kaio, nā tala ka kawe, Waka logo logo ki ei, ki te tino e ingoa ki a Iesu. Iana mea ki ana wāwenga, mana mea na e hoi, e ki mahoi a e i e tai tino hoi. Nā wāwenga, mana mei e nei e hoi Iesu. Te la na e ufu, uofu i sākaio. Te la le mai a te tala mai, uofia ki kila ki ei i hea kaio. Pehe kino vei hea te tino taku takua tēne ko taku taku mai. Pe vei hea o na fōlinga, pe vei hea o ki tona tino mai. Ki te lahi o nā mea ku waka longo ki ei a ia. Tuna inga, nā hea ki kila ki ia Jesu, ia hea kaio ki a Jesu, ka kua i loa hoki e Iesu. E te tau lava o nā, e tau i ki lau o masakai. Le mai he tino e puku puku. Le mai hea kai le tala, le mai o kotahi leo te mena hoi hea kai o tea. Ko te kake ki lungo o te lakau. Ke ki tea ai e ia, te tino katoa tangata tēnei i ngoke a Iesu. Na mai na haita, na kake i hākai o ki lungo te lākau. Ka kua i lo hoki e Iesu, ko hākai o kua kake ki lungo te lākau. E huia ki kila iho, wa huia i lo e ia, te tino katoa o ia. Me maina kui tonu lawa ia Iesu i lalo te la kau te naia. E lunga e sakai. E maina pā tonu hau kilo ki lalo te la kau te nā. Ki la Iesu kilo mai hakai o. Hanai ho ki lalo. Ko te taimi nei. Ko te taimi nei. Ka hanatu e au ki tō whale. Mai toka lahi nā tino nā e mui mui. Nā ana mui mui nā tino. Ona ko te olanga hea ki o nā e olai. Nā e olai he olanga he lei. Ko ana ko tona ta mau ka inga mana mea nā e hoi. Nā maua ia i ni a wala he lei. Ko te ala ko toka lahi nā tino e mui mui wale. Mai ko ia Jesu. E tino e amia tonu. Mai, ka hona tui o ia, ki te whale o te tino o anga sala. Ka o te kakano moni, pa te mea tonu tēnā, e ho hou ki e ia Iesu, e huia, whanu ki te whale o sākai o ke taku ki e, te hoi kau e ho hou wai ia Iesu ki e. Te alale mai kua le atu e Iesu ki te ia kua pā mai te hoka o la tanga ki te kāinga i te aso nei. Nā whano ia Iesu ki te loto te whano o sakaiu. Kua ki nā na whia whia ai te loto o sakaiu. Kua la ngona e sakaiu tana loto whia whia ia. Ona kua taku watu e Iesu te mea moni ma te mea tonu ki loto

tona ola i loto tona fale. Ko hea te tala na mai hakaio, te liki. Ka tuho hatu na mea uma na maua heau. Na mea uma na kau mai e au heau wala here lei ma heau wala kino. Mai ka tuho hatu takifa. Tone kua sili atu. Kua hili atu na mea na hoaki e hakaio. I ana mea na mau mai. O ki nga e, ka, e mau ki tātou. Ki te moni ma te hoka maoni o Iesu i loto o tātou o langa. Kua nā ko i e hiulawa. E maua ai e ki tātou te mea moni ma te mea tono. Kua nā ko i e su hoki lawa e hoka o langia ai a nganga o ki tātou tangata toke lau e vea ko hea kaio. O na maua hea kaio te olanga fōu i loto o tona olanga. Ona ko ai, ona ko Iesu. Kāla te le me tuhe kupu e hulu. A wākua sau te ata liki o te tangata. Heu te ata liki o tangata e ie te hui kau tāua. Ne heu mo moli mai ki te ki tātou. Na heu te ata liki o te atua ke heu, taku mai ki te ki tātou, te ka kano ma te au tū moni e o hou ki ei te tamana ke hoia ki tātou, ka koi iola ki tātou, pe koi no noho ki tātou i te o langa tēnei. Ko te hekau te a. Ke hoaka o langia o tātou anganga. O ioti lawa te mea moni ma te mea tonu. Kui tātou toke laun tangata e. To kanga ki nā lotu. Ko te fesili e hoi. E hoa kaola ni o tātou o nganga ito ku to kanga ki te lotu poko to tātou to kanga ki te lotu. E hoko tahilo te ingoa e hoa kaola ni o tātou o nganga. Ko nāko te ingoa lava o Yesu. Ko nāko te ingoa Yesu hakaolongi ai toa nganga ma toku nganga. E maua e hoki e ki tātou i o langa ola i o langa file mu mori. Ka hai ki tātou ea e hoka longo ma te ustaki. Ki te kupo te atua. Te ngale te hoi kupu muri muri lawa te hahi lena muri muri te nga te hoi kupu e iwa mai. Ina kua hoi e ia maa maata liki wa pramu. Ata lia kua pramu hata ngata tono waka tua tua la tali tono mori a pramu ki te atua. No hoi e maata liki wa pramu. Mata lia hoki te tala ki te ia la salo ma te maua. O ti la salo, heu te angelu kavito na anganga ki te a, ki te fata fata o Abraham. Kai o ti te paua mai tano. Kave ki la loatu i te ono futu tēnā e tano ki tātou. Ko la loatu la ki te ono futu tēnā e kawe ki nā nganga o ki tātou. Nā tino ko hei ki te lia i Esu ki loto la tu loto. O ki nā e hono ki te nganga o tino. Ki ki te, ko te kupo te atua ia, e moni ma te hoka maoni. E moni ma te hoka maoni te kupo te atua. Ka hoi ki tātou ia. E tali tono ki ei. Hoi, ma hoi ia ki tātou te mea e le mai ai te atua ki tātou. Ve ko le mai te fifte nei. A wā ko heo te ata liki o te tangata e hakili ki tātou tangata toke lau. Te waka alo ni o tātua nganga i te ngō Yesu. Tali tonu mwese tātou waka tua tua moni ki ei. Ka heo te ki tātou, heo te angelu kali o tātua nganga ki tō tawhata wa pram. Ka hai ko talia ki tātou Yesu ki loto o tātou loto. Ka hai he talia ki tātou Yesu. Yonenga, tanu ki
fua te olofutu tēnā, i tue holo kei te anganga nuko noho ai. Nāko ki lā tau kua, ta li e sū ki loto lā tau loto. E kāwe ki te whatawhata o Abraham. Te lau e mōri mamua i te kupo te atua. E mōri mau lava te kupo te atua. E kino e mōri ma te waka maoni. Ka hoi ki tā tau ea. Ola heo langa. Tali tonu. Ki tato liki ko Iesu ke wisu ko nako Iesu lava. E manu ia ki tato umalawa. Tangati toke lau. Tato ka ifo mata talo. Ki lato ki mātou ki te alofo matanga lei okoe. Ko ki mātou ki wakalau lango mati mātou waka moe moe ki te koe. Wa heo he mea hai e ki mātou. E waka lango lango pea ki mātou. I te kasoswani mai a koe te anganga pa ia. Waka manui e mai e koe ki te ki mātou. Waka tumu mai ki mātou te file mu moni o koe. Ke la ngona e ki mātou te awhiawhi te anei te kupuna taktakinga ki mātou. Waka ngalue mai ki loto mātou loto. Kasoswani mai. Ke te tala o mātou loto. Whaka uru whale te kupu ki loto mātou loto wai. E ako ako ngi ai, whaka tonu tonu ngi ai. E aki mātou i sose mea. E hoi e aki mātou. Whaka manuia mai o mātou tangati tukalau. Ko hea lawa e tā se e aki mātou i te lau langi tēnei. Whaka manuia ki te ki mātou umalo. Ka mai te kupu tēnei. Ke au ngā ki loto o mātou o langa. E hoka tonu tonu i ai. E ki mātou. I te nei wai teimi hoki kua pāke i te laulangi. Waka lango lango ki mātou ki te mātou liki. Waka moe moe ki mātou ki e. Ko nāko koe lava te toka file mua ki mātou. Waka manui ala e koe mātou e ka lesia. I feo te laulangi kātoa. Waka manui ala. Waka manui ki nātaki. Ina hoi hiau mana lato ngā ruenga tēnā e hoi. Manu tia ki lato. I aho lofo ko i esu tu sa aim te lato. Ka mole mo lau. Manu ia te mātou ki nua ko toke lau. Te lato malo ki tēnā e tai tau atia ki tēnei tau sanga. Soa soa ni atu. Te ho ki mātou te hoinga tātu ai taimi tēnei. I loto te Pasifika. I nā hoaho ki nā e taku mai ki mana matangi. Ke ma te o leo ma pui pui atu. Te mātou nuku ka toke lau. I hao lofo a koe te atua ka mole mole. Te malo tia e tu. E toke lau ka mole mole lau. E ka manui mai hoki i tēnei venua ko ni usila kua noho mau mau ai ki mātou. Nā kumini ti. Mui e te ki lātou ma te lātou ngā luenga tēnā e hoi. Mō te atia kenga o he mātou manuia. I lunga o tēnei hui nua. Wana nofu mau mua ki mātou. Ia. Paki mai o ki tō. Paka mālo longa ki lunga ki te ki mātou. Tu ai teimi o ki tēnei ki nā wha mai pua pesi. Paka laola me ki mātou ki. Ki tō ingo Iesu. Ako te ingola wā koe. E mau ai ki mātou te mālo longa mai atu koe. Manuia mai o ki koe te ala leo tēnei. E o ki mālā leo e. E so takinga ki mātou te awhiawhi tēne ki lātou hoki tēnā ma lātou kukalami. Ka manui atu te ki lātou umala fufuanga ki mātou tuku atu ki te koe. Ia tau tai e koe te tātou whainga mlanga tēne vai aso. So soani mai pia kō koe te ngā paia i te ki mātou. Waka lago lago hoki, waka moe moe pia. A mātou mea hoi ki te koe. Ia tū mō moe pia te alofo ma te anga lei o koe. E mā futa pia ki mātou ma koe te anga paia. Nei, ke palau taka wau, haka wau laua. Amen.

tahi e ianuale na tala alo ki mai e te palimia a te aho ke hoi e te tatou pālota a e pēna aho ki la a glato ye na hier le hitala he party malato da holo da he uni ku mi era ta to na hi na da holo ye lai na ve na hoki he pa tu da te na ha ku ye te party a ko le hitala ga le hoki ma ku kila gina e tu ma e no te ta wai a ke ka to ki na me na ha ka po ki lam te ono au ku ho ke ve na hoki a ko te ahe ono hoki au kuhio, ka hai ko e ilunga o te lihi pālo tā Māori, a koe kutau na ona lehi tala ki taimnei. Ia, wala tātou ni toka lau, tātou ilunga lau a te lihi a nihula katoa. Ko te ahe hoitu hoki o au kuhio, a kua ki te aike hokailo hoki na tupe hokohano nā pāti takitahi. Ki nā hokatau hi nā ki lātou. Ka kuna ahe ko ilu māla, he tema o ki topa novema, te ahuitu he tema, he ovea ku te tala ai, nā hokatutu mō nā hui, o nā pāti takitahi. Ta he mō mua o ki topa, he ovea kua tapuni alo ki ai hoki te palemene, kai ke hokau au, no he aoni, mō nā hokatohina o tā pāti ki te palutanga te hau hitu o novema. Te hau hitu o novema e hokai lo Hawaii te tūlanga i iei nā palota. Nā numela te auhaki pe koe hoki tēne mālo. Kau te aheo luatahi o Oketopa, e kamatai nga palo tau ki lato iei enoho i waho o Niwhila. Ko te ahelua lima e tau lele mō koe, wa e oka maluhi atu ke ololoko o ilehi tala, enroll to vote, i te palo ta. Ko te aheo lua lima o Oketopa, ko te toi aheo tēnā ke lehi tala i koe. Mautino ai, ko homitalanga i lunga nā Haumaumaunga te malo e hako te tuatuhi nā me mana kumia ke latou e iluga uma o nā. Kaheko hano ki te vote.nz hirunga te website pe kina hano ki tātou oi haka alia tuki nā mātou ki tātou mātutua lele te vote.nz e haka ilo atu e nā humutalanga iene kai e Maua e hoki e koe ni homitalanga. E anga e tuai koe, ki nā me tau na hoai. Ki noho tonu ai hoki tau pālu tai hoai, wai nā he tonu he tau lia. Oi, mihi ai hoki koe, muria kina he tau lia tau pālu tai tau hanga tēnei. Hai atu. Oi tangi e koe te tolu tau hanga mua. Kako te aheo lua ono o ke topa, mō ke tātou i loto te hinua, e kamatai te tātou pālu tau. Pe pālota i meni pālota i hea mo hea mo hea kai ko te ahalu au no ke topa e mo hoai ke hoi tau pālota kai ko te ahalu hitu no vema e te taimi toku mai e te puni ai oi umalote amano mo koe kai ko te ahalu ono o no vema e tau hiu mai na hoto hina e tāhui uma ai ia te hoka ea i nā pāti, nā take ki lātou, nā mui mitinga ki lātou, ni ani pelo ma ki lātou e hoi mō koe. Ni ani ami e tōni ma ki lātou e hoi o katinu mā koe. E me nā tūlanga i ea, te hitu, te hao na te nā no vema, ko te tau ki nga kapake hea e hoki nā hauringa ki lātou i nā awala, ni hoi etu. Nā taki ki lātou, haka hua e hoa ki lunga nā holinga ki lātou, nā billboards, ni. Kau te hitu la, koe la ke heo tau pālota i te hitu. Koe nā puli, e te tara tēnā, mai te halua ono o ke topa i ki nei iloto ni huila, te halua tahi e kamatai nā pālota ki hoa hoa tō ni huila. Kai koe noho i ahelika, pe noho i
Europa pe no hoy America matu hai hiho hai tu Italia hiti amo e mai ko ke palota mai ho ho atu ni hui la te luta hi o ke topa te lu ono eta lai ki lo tolo ni hui la ko na he yena ke ta tu na makoi ina peleni zake a koe a ke mohai e hitau palota ke heo. Ki te taua o te palota e vero kuna talta no ki tato horno lehi hoi huhua ki te tulanga i e te atamai o te malo i nei nyani melelei ke ke hokatu mai mo te lumanaki ka e ni hoki ni mea lelei pini mea ki no hoki ke ono mai nai na me lelei oi atu hana hana ki no ai hana kuka lelei ai vena i tatu taimi na malo ai na tutu mai ai he hoki ni hoko tangamaki lato ke ka hokotahi ai huhi huhi ai na pati ni ina mea ki lato e huia he ke mot malo mo koi mau Mawalunga atili tipu te tupe tipi a latou, te tax a latou. Heo he itu e kilewa ke datou e tax. Hai koe hano e whakatau tau, hai tau katau tale koloa, e te tax. It's called GST, Goods and Services Tax. Kau koe hano e utu tau penihini, e hoki te tax e kina. E vai vai hoki te tax e kina. Kau koe ngā lue, pe tali penihiti, e hoki te tax e kina. Heo hei tu e i e ni hoka tau mā koe, hoka hanum tu mā koe, pe haro heo mea e hoai i lunga o te olanga tēnei, e i e lau te tūpe atu mālo, e tō ke he mai. Hai he ai, e hoka opo opo mai i ate koe. Vena tō rongo te mea, hai atu. Ka ki laka lei koe ke hea tau pārata, ki la lei, hei hoki lako no mo hei, mana tu moki nei ki he i tū ke on huli huli ai hau pālota haka longa ka lei hoki ki nā haka tau hina ki lā tau huhua lei e haka pehe he he a hoki te ata ke ke haka tū mai ki lā tau e ono paha ki ei tamo ka ainga ki tātou wai e tu vena e mahaini ki tātou ke kaitai au pe ku tamo ta ati nā mea pe ka hanga nat mai ti ka ka ongi ta to hoi to ve na thano ad me to e bane ge pe ka ha bali ka ka tau nei he we love will vai ni ka ku he lo bate hanga ta vale pe ka ye ka ho ki lunga tu pa hi po the train hockey ki lang na me na e ho ke te le le ma te ki no te tu lang ai ta to alo e ya te kita tau lawa te hai talia te nai tu ka e rupahu ki lawa e hotai lo tina huiri huiri ke hanu ma palimia pehi kita tau ke pe ai ka e koe nam hie na hi ena ke ono te tuna ma koe i na huli huli hinga koe ka e mahi ai hio heo ke lungat palota ka e ka amata mu mua ke le hitala koe i te palota e atu ko la tata li pe ho ka nga ta u le hita la pe hoi tu ka e gila o ilo be ho mal hi atu ma to ki nai o lo le hita la o lo pa la ta o ye tu la ka e e ho ge ngom ki ma to de hi lo atu pe e ha te an ba ka ai te e ma te ha te le ya i ti ta ki te ma te hi ni ka u tu te ma te i o ke ki lo ki ma to ki e e ho be ho ki to hi na e ho ki pa la ma he ta hi ki nai hoi atu ko te anga tēnā hia ko atoi te talanonga tēnei ki te tāua te pālota tāua tōle hitala tāua te hoi tau pālota ka ke kikila mai en tino e aloha mōni ke te ki tātou ma hakahai ngohuia tahui le ki tātou i nā huhuanga hoki tamaki

0: seo masani e nei foi o mori mai lo tau sui fua ma suma atou ola e nei vai aso fua a matalia e ui foi na faina isi vaenga o laulangi o no fetaua inga a meise faa mai feangia e o sui fua nei a te tonu lava lo a perpereina peo lo tau sui fua e le tatou tamaa o le langi o tatou proclame nei fiaf a maea de mai viinga o tātou talafou. Tāle iwa o tātou tō sports tāpina ina mafonga ina fitalenga a tō tō manino a kapeto slatu lau pepe. Afale iwa o tātou prokalame o tō tepa. Review. O se faalo ile afionga ya mayava yu laitoma. O se au au na o se tasi o au lupe falele. Sa tū matie lana au au nanga ya Samoa. Mai alea afas hulu o tato pokalame masani o le fono talo ma futa mai le sunga al fafenga inga e maise le fartu al fafenga inga ya eti fui moono ma kafi se mo moli talo sanga mai alea yo tato pokalame o tu neval po of sili mtali o tu spaya se yo o astu ili aso fo o fatari tali mai moono la masinga faftai ya ya mele o tawa lau sunga toina te faisi tala o fafonga foi Samoa
1: wanele fafsile lau fio matu filau mamia faftai le lofonele mamia mea uba
0: faftai faftai ia wale tu langi lea e fio ai le sunga toina ia wai loa umai laro langi fai mai ole tu malo ula vale ula vale ole asa utanga ia iwa atu lo sunga toina ile isi to ula vale
1: ule to isa ula vale ai pe ol matu matu ule pe watu wa umatu ia ia
0: mane
1: ia samo uma wae
0: ia unanga isi isi
1: ia unanga isi isi ono fati noi foi tu tonu ole taulanga vatau i o taro
0: isi
1: foi o lai tangata ta fao mai foi ia tu isi isi mas ina bota tanga ta samo mai pe la o si o mato pito no la vai
0: e pe yo la mua le ya malo malo faftai wai le fingo fie e le fingo fie i le tau single file mu o sa unga le mu i o tato tanga ta ia e mu avane vea fo ne ava noa mu mo le atua i fai so mato leo fatau va mu mo le atua le faftai la sunga to ina me se fo il vesenga o la ufenga luenga tofie le atua no fa te no pu no ya wa paule ole tato la fitanga mai mala ma fa fita uli ole ola ngane ole atu
1: boni la ma
0: pe na sa no ale ele u pul ne fi ah la so fi na to to mani o vai atu wa ya fi ale matango fi ole u pul fi
2: eo
0: fa to eselo
2: Ia, e fafta ia le tua o awa nōta tala e feo fofta i fwe mlau whenga aruenga. Ia, e fea si e sia i a me se fwe o se whala i au e pali pali nai fea mga aruenga a matau neva yasu.
0: E se mani.
2: E beo nsau nō le sunga i a pasta. O msalo le mato wae e fe me so ale upule a le fionga i a ta ua le fionga i a sua William Sio. Mangele, fe me taulo mangele fe me o gateway to the nation.
0: E, sa, ia wā ina i ele a pot.
2: Ia wā no ufata. Ya o se tasi o fata singa sa o tu vau ina fo il fa mo mo o va tu lo ya William Sio ya la fion ya so fa tai mon ya au sa ma ngele o le gateway to heaven or to the nation a o dara is the gateway to heaven
0: ya ma tu fo e fa ya
2: ngele o le kalesia la ngele o le kalesia ya
0: fa ya ma se tau ya ya to e fa ya tala tanga tai el mela si fi ya
2: Vieneli faftai ya pasta malofo nga lulue o sungo fo ile tema fe fe ya o lo nga lulue fo i tu tatu community
0: aya
2: o le metonu le ta o le lo wa ya le ma mauta wa fe o le ministry
0: ya
2: ya o tatu fatino ina ma tau tu la tu no
0: ya tau tele a be ane e vi inga o le ni
2: ya
0: o le nganga fie fie o le nganga le mebe la o fio ngal to ina la o sungo al fafe nga inga ele tau se luatu Okay. Ya wala si si la samo welo fue molimau a samo ah polea polea sa tacho chala fue ya ala e si la fia ia ala e si la si la le tua ele soifu au au na ia lo fangia pe le tua fua e so mai ia fua e lo sotele fua e on sai ia e la sunga mal fa tua wa foi le le tau si ore la fuma mo e le tua e mai se le nai tu volta to wa tu nu o kila ni nei ia a me se foi fa fua anga sa mo pa ia la ofenga lo nga tu fia le tua o fa pe ona mafuta mai ia talo foi mo na luenga o fia nga ia ile amatanga o neiva yaso ia ia lo fangi ele tu ia
1: ia papia na foi o na lo fo ta foi ia fa monia na lei a fia fi ia fa monia foi ia tu ia lo fia nga ia ana se foi ia o fia to filau ia se foi ia to to lo medido ia fia mai pista ia le suma ia Reina, ya ngale lein fa mia le tua i o tō whaiwa, nei mai asa o altau tua i nusia tātou o tunu.
0: Aftai, aftai. Ia, ole, o se mātou whatū lima na Samoa, a viinga ia a fōi mai. Ia, a matal tātou pōkala me pēna whāpea o na tūwa watu, le nei a fiafi.

0: a o oe lea li ie o oe o lea tua o lea lofa muti muti vale ma le e a lofa fua o oe o lea tele ngese lo na torsa a e tele lea lofa ma le fa maoni o lo tala ina pere tatu telefoni fa yona e vala au mayai o valselau o lima tolu tasi
1: tina ole uma futa mato maya la auli
0: fa fetai la auli so i fu manui ya te ultima
2: ba fa kalte le era ba ya auli kinga ba fetai la ba ko fa ro wa ku fa le kon fo ma ko ka we wi konge e mi si mi si la ba la wa ku ai ye ore ka u la ba ma o ke fa ro ko lo pon ga ori kinga ya me si la fa tai ma ma se Esu nga fa pe nga nga. Ia po kala me masangi la ba yaur ki nga. Ta mo mua la ba ori ki nga ma le ai nga ma le karesia ma. Ta ko po kala ma. Tenga po esu nga fa pe nga nga. Ia upu hoi mar pa nga wina ipo lua. Ia mo nisi pa nga kere la ai nga ya. Ia tesa ma ki nga ya ai wa ma le pa nga u. Ia va pe poe le uso ya maksima lo mar kao. Ya pe foi la ko un mala la ko ai nga ho mis mis foi o pe foi ka ko ko ki par mai se kuno ya wi kon ya ka vela ma ko ma ro si ya la u ma re pa kwa ya va e foi ma ro si ya la u ma pa nga u ya va pe foi ka kai ma ma ke li ka ma pa nga u sa mo ai ma pa e pa ma ai nga wi kon ke Ya va pe foi wi kon ya ya ne kama. Mar fanga u. Ya va pe foi va sa ma ya inga mar fanga u. Tra se ke ya va. Ya ki dan ya. A mar va sa va si. Y mar fanga u mar ka si ya. Oi kai oi mai nga ki dan ya pe ko pin ya. Ya fo no le mar fanga u. Ya va pe foi de. Ko fine a mua ma panga i mangele. A peru ma kausi a makerika i mangele. E marako u maraba. E maungkai ma le. Per kua i pou lua. E foi rako u maraba ma e la kanga. E skembe a pero i ai. Lopa de kua va mangui e reusu. Ge ba yaso ya o kou. E ko fa so i pua o i kinga ma n poka rama. So i pua ma e mangui a. So i pua.
0: Whaafitai tele lava la auli ia vi ia le atua o le nawa e whaafonga le tātou maafitang te talo e le tamā ia la auli o le nawa e whaafonga fo i lana sāu noanga ma mea uma pe o nei e whonga ina mai mai se o i lātou uma wa ia tō lolo wina o lātou ingoa i lumo le li i le nei tūpō tātou te talo Whaafitai mo le tu ina mai o lo taimi le autawa kiriso mai tātou uma Nā wa e whaafongo a inga uma o tō laulo wina e le tamai a la au le tātou te tālo mo i la tau fe lava e lalam pāpā awai o a inga o fe au ma ngā luenga o e o lo ngā lulue o nisi o a inga o whanau ia o onga ese ese uma a inga ale nā wa e sila fia ese ese fo i pito nu o New Zealand Pea na fonga ina le tamā ia la auli. O mea olo o lala ma pāpā awai tangata umala. Aia fio le atua. I mea uma olo o iai nei tangata. Lea tātou te whaafitai iai. Tātou te iloa uma e tila fia ma o iloa. Ea lofa fo i le atua i tangata umalava. O ai lava o le vala au. Fai maila fion pa ia le atua le tusi o Roma. O lo nu tā upa sulfa i upa sumale tolu. A wā e whaolaina i lātou uma, o e wāla au i le suafa o i le ali. O na whai mai fo i leo le salamo i salau tō sifuru, whai upu e fitu. A wā, o lo o i le ali i le atua, i a le alofa, o lo o ia te ia le whaola tanga tele. Le whaola tanga lea, e lo whai le atua i nei a inga umalawa. Fia e no fuai, e si la fia e le atua, Le au tau ke riso ma i tātou uma le tātou maafitang tātou. Si la fia i le atua nei a inga. A e puno wane, te tālo wha amule mole lava ina i ei le anga le leio le atua. A e maise le au au na ia la auli, o lo ufaia pea, lona vala au wina, ele nei tamaa. o le tūlai pia maalanga e te tālo mō na ainga o wō mai māsani whaafitai tele la auli ia mō pele soi fua manuia e oe mai le atua a le a tātou te tālo. Lō mātou tamai o le langi, ia vi ia lava oe whaafitai whaafitai tele lava ona o whēloa e malfia fia fo ile nei tū pō malo wātali i lau au au na ia la auli. Wa e si la fia le nei tamā o lona talitonu ma lona whaatuatua e te tālo ma lea lofa i le whaatua o ia e anga le lei e pēa e tūla i e pēa alanga mō rona a inga wō ma e māsani whaafitai tēle lava fia fia ma whaafitai whaafo i atu le vi inga i ate oe awa o whelo ai pei o wha fonga atu le mafitang te tālo o wha longo i lona leo le nei pō ona mātou whaafitai e le aeta mā. O mātou tū whaatasi o mātou loto. O e si la fia whanau ta inga. O le nei mātang te tālo pe ona mātou o mai. Mai mātou te tūtui e sā ili i ate oe. E whailo atu i ate oe. A wā o oe e mawhai ai mea uma. O lea mātou te o atu ai wa e whaafongaina o ainga uma pe ona tu ina atu e la auli. Fa pe nā ma ye mā te tua se iyo se o pito i jiji. Mā tu te atu ta mā fa amona mole i e fa amanuia i nei a inga uma. O lato ngā luenga e ngā lulu e ai. O tofi te tonu e ka le sia. O wala a wina pe ona e te tofi ai. O ngā luenga e ngā lulu e ai a sa fai so. O nisi foi o e mā te tua o e na nofo i te tonu o maota malawa. A tālo le atua o alo ma whānau ia o onga o e whai ngā luenga a inga umape o na tōlo la uina e le tamai a lau o la mātou te tālo wha mole mole tamā iei lau wha manuianga i nei a inga umalawa leo leo ilo lātou unu fafo ma le lātou unu fai o lātou fuafuanga wha tāte tia tamā Mātou te o atu, wa amai e la auli te tono le mafutang talo nei pō. Mātou te talo le atua o oe o le atua o manuia. Fa mole mole ta mā, e tofu tofu sia nei a inga uma, ma le alofa mātang o fie ma fa manuianga, e tu ina atu e la o fio, o oe e te fiso soani, e te whaasi noala, e te taitai, e manuiai mea uma mai se o pito matua. Te iyo o lava i se o pito i titi i ata mā. O lato o wala a wina i tonu e ka le sia i whapena a ina foi. O na iai lo wanga le lei. Mātou ti tū fo le wālea ma kitalo. Wha mā ngalo o ani o lato whata mala. O asa se ma leanga le atua. Wha mole mole ia e wha mā ngalo i ate i lato. Talo wha pitoa mole tamā i ala auli. Ia manuia o ia malona a inga tamā. Tuliloa ina pēle nei tamā e lau file e mū malo wanga lele. Maualo na mālo sile tino, loto mā fau fau male anganga. Whaafitai tamā ile nei tamā ia i pēle lau file e mū, ia te ia malona a inga. O le tatalo lea, fo ia tule vi inga ia te oe. Ona olo suafa manu mālo Yesu Kiriso, a wala tuaile nei vala au. Amen. Ma amen.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Mālo la mārea hawai ki pa mālo lea tonga tope, ko au flip motu lalo mo e ongo ongo, aho mō ni te koe ni a whaosi mahina ko a kosi wāwhi wāono. Ko e whaosi ngā wui ke fōki pēnei, toki osi atua e ngā hi sipoti. Peki whakea kea e tīmi South Africa, bea mo e Olpeleki, hilikoia e na whetaulaki he pongpongi o Aniafi. Hange umu mea i, a e ola koia na ihe tīmi e South Africa, pea kuone e whotutu wai peha toi whetaulaki e toi maarie ange i he whikatolu. Na e pehe kaptenia e Olpeleki, o kia i e whinga tau, pea o kia i moe tau. Ko e fo ia koe ni, ko e ulungia pe ia he whinga tau. Ka koe tau whalo kufua, o kufai kia i e amanaki, mo i kuna. E ta imta tau ai pe foki, e ta whaki koia o e akapulu riki, o kia i e whiwhia makeheia ki nga tolu e kaupopo me au kalani, ai liwa koia e he Auckland Warriors, ai kau naite koia o Newcastle, whaono ki he tolua, pea kuna o fokea kia i ai Warriors ia o taki ai whi auhi. Ko whai ai ui me he unioni e kau ngā ue ki he mo uilerei, ke kei pōpō i ei pē mua, a ki nga tolu koe kuna o whakahoko ai ngā ue pe mo hūwhia fui taimi whainga taa. I he whainga koia ke lawa ke mao hana o ngā ue o toi saiange. Ko tuku ai ki tua ai Vision West, Lifewise, pe mo e Presbyterian Support Northern o Aukalani. O whafufua ko toko tahawhi e ua ngiau e more ai na o ngā ue pe koe kore ke ua mua si tu usi ki nga tolu me he poupou, mo e tokoni, mo e whakaloto lahi. E na pehe sekretari whakapureanga ia koe a Public Service Association ko Fleur Fitzsimons, ko e si kau ngā aue koe o kue sia o gai a e nau whetu takile rei pia mo e kau tau rikereka koe e toko o wha afe ni mangi au a e oku nau tauhi pia kau atuai pia mo e kau tise i polo. Ko e mea ufie maoke ua e si riaki a ki nau tolu i e taimia koe ni. Ta tatu fito a e whetukutuku koe a e konture ki me he ngahi kau taha pia tu usiai pia mo e whetu takia pia mo e kau ngā aue. O wikai foki ko e uhinga whapa anga pe ka ko e uhinga i e whilongaki, whifalala aki kua hoko i e waha a koe a o e kau ngā aue na nau whaimae ngā aue pia mo ki nau tolu koe a kau tolu lekeleka mo e kau tise i polo na e tau. I e whalai te kuosi, na e tuu mai ai e pule lahi a koia o e Presbyterian Support, Sean Graves, hi ria hano tuusi e Health New Zealand e kontureki koia e ngai potunga au e tolu me community. Na ne pehea kui kai whai ngofua, ka koe kakai eni na na whai e ngā au e tau lahi. Koe kakai eni o kufalala kia e kau tou rekareka mo kau tise i polo, pe koe kakai eni kusi tuusi e na umauanga mo ui, ke ua na e toi hoko atu. Na e mauatu ko mālolo hataha i tua i he ofisi o whafofonga wharearea me whaai national Paul Goldsmith. Na e whakaha he kau polisi ia, na e ui ki nau tolu me he ofisi koia o he whafofonga i Epsom, he pongpong whalai te whafofua ke fituu ni manoa, ko ui ko hataha na e mauatu o tokoto i tua neongo na keimo ui, ka ia watu koe ai ngā ue ki ai kua ne mālolo. O pehe kau polisi ko mea peku mahi no, ko e whakanatula pe, pe au kaike ai ha huuhu uia ki a pā usi. I tu afoki he ofisia ko e ni o kutohi ai, ko e ofisio e whakafufonga wharearea Paul Goldsmith, Nancy Lu, pe mo Melissa Lee. Ko e whamantala ape, ai o kutoku mai me whakafufonga, ko e whikaunga mamahi pe mo e whamiri, pe pehe e whakafufonga, o kikai koha mea e ni ke te whaihano whakapolitika rei. O kai e whotutu e whaai ko ia ai act, ke whare rei ai lao ko ia ki tahi. E kau heni, ahano whakangatangata, pe mo e lahi o e kuku koia o gulawa ke ave e hataha. I kai koia pe, ka kuna ufoto ufoki ke to hiki hake pe moe mo ua o hataha ko ne mau mau i ae lao ko e ni. O ku amanaki ke kau i he foto ua, mo ngahi ika ke heke, pe kui kai whangatangata pe he taimini. E kau i he foto ua e whai act, ae scallop, pe whailo moe kakai, ke whasi isi aki a hono mau mau i o e ika pe mo e whingota koia o tahi. I he tau mo moko koe ni, pe a kanongi ngā foki, a to e tō mai pe mo e fulu uia pe mo e tō maha ki. Pe kua weni ki e tō unga ia kua to e kore atu e ngahi api a koia ki he mātu a tau hi whānau, ke a taha pe mua pe a tuku pe mo na fa nau i api he ko au ye ki to unga ko to la he pe mo ka fa ya ko ko na wala nga vaka e to umahaki pe te fenga ta ye pe mo ya ko ia hano kumi ha reliever pe ko ha fa ya ko ke ne ta poni a to ta ko ku puke Taimilahi, o ku whaatenge pe mātua ia e whānau ke o ki he ako, ko uhi nā maumau aho nau le kōti. Ka whālotolahi mai pe a api a kōia he ikai maumau ha le kōti ta tau te fito i he fo i wātaimi atu kōeni o e tau ufulu. O ku kai koha mea whaingo fuaeni, koe lau ia e kōmiti e ngahi api a kō. O ku kei i whaongongo ai pe a motu kōia Bougainville ki hatu.